They said, be more professional. We laughed. And here we are. Mornings on the all-new Cannon Country 107.9. Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da da.